0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zdižduka priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar. As Einstein showed, the speed of the flashes is measured. Dogodilo se na današnji dan.
1: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
2: Putovanje u prošlost sa Dunjom Jelovac.
3: Danas je 14. juni. Na današnji dan 1777. godine Kongres Sjedinjenih Američkih Država prihvatio je zastavu zvijezda i pruga kao zvanično državno znamenje.
4: Svi misliše
5: Indija!
4: Kad ona Amerika.
3: 14. juna 1789. godine engleski kapetan William Bligh sa 18 pristalica poslije dramatičnog putovanja i više od 3.500 pređenih milja stigao je na ostrvo Timor blizu Jave. Bligh je 48 dana ranije ostavljen u vodama Tahitija nakon što je pobunjena posada broda Bounty preuzela komandu nad brodom. Češki historičar i političar František Palacki, vođa češkog preporoda u 19. vijeku, lider federalističke stranke, rođen je na današnji dan 1798. godine. 14.

0: juna 1800. Napoleon Bonaparte pregazio austrijske trupe u presudnoj bici kod Marenga u Italiji. 14. juna 1811. godine rođena je Harriet Elizabeth Beecher Stowe, američka književnica, borac za ženska prava i oslobođenje crnih robova, autorica romana Čiča Tomina Koliba. A 14. juna 1928. godine rođen je argentinski političar i revolucionar Ernesto Che Guevara. Kao beskompromisni borac za pravdu stekao je veliku popularnost, posebno među mladima. Učestvovao je u kubanskoj revoluciji i bio ministar u Castrovoj vladi. U novembru 1966. godine postao je lider gerilaca u Boliviji, a u oktobru naredne godine zarobljen je i ubijen.
1: Ernesto Che Guevara, najvećem revolucionaru ovoga sveta, koga ubije Barjentesova puška kleta. O, veliki Che Guevara, što po svetu kao mađioničar čuda stvara, revolucije, biza i razgara i smrtljivi kapitalizam obara.
0: Jovan Jovanović Zmaj, srpski pisac i ljekar, umro je 14. juna 1904. godine. Na današnji dan 1936. godine umro je veliki ruski pisac Maksim Gorki. Imao je značajnu ulogu u političkom i kulturnom životu Sovjetske Rusije i smatra se osnivačem socijalističkog realizma u ruskoj književnosti.

14. juna 1940. godine zastava sa kukastim krstom podignuta je na Eiffelovoj kuli, dok su trupe nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu ulazile u centar Pariza. A istog dana, 1943. godine, u bici na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu poginuo je publicista, novinar i prevodilac Veselin Masleša. Među poginulim partizanima na Sutjesci je 13 narodnih heroja.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije.

0: pljuskom i zgrmljavinom. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Dubravka Piblica.
1: U studijskoj nadoknadi, svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže. Let's go!

za Los Angeles, ili tačnije Inglewood, gdje ćemo igrati taj drugi meč. Do tada smo s nestrpljenjem iščekivali ovu utakmicu drugu u našoj grupi B, koju su sinoć u Santa Clari odigrali Švicarska i Katar. Pažljivo smo gledali taj meč jer su to naša dva naredna protivnika i mogli smo vidjeti i prednosti i mane i jednih i drugih.

0: Švicarci su danas glasali o ograničenju broja stanovnika na referendumu koji mnogi upoređuju s Brexitom i koji bi mogao imati dalekosežne posljedice za privredu, ekonomiju i odnose s Evropskom unijom. Desna populistička Švicarska narodna stranka, zabrinuta zbog imigracija, pritiska na javne službe i stambenog pitanja, predložila je da ustavnim amandmanom bude određeno da broj stanovnika ne smije premašiti 10 miliona do 2050. Poslodavci su upozorili da bi to ograničenje ugrozilo švicarskoj pristup stranoj radnoj snazi, a prema nezvaničnim informacijama nakon zatvaranja birališta 55% birača glasalo je protiv. U Banjoj Luci na poziv predsjednika pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića održan je sastanak predstavnika tri opozicijske stranke iz Republike Srpske na kojem je raspravljano o ekonomskoj situaciji u tom entitetu. Sastanku su prisustvovali predstavnici pokreta Sigurna Srpska, Srpske demokratske stranke i Narodnog fronta, dok se pozivu nisu odazvali Nebojša Vukanović i Igor Crnadak. Glavna tema razgovora bio je prijedlog rebalansa budžeta RS-a. Opozicionari upozoravaju da taj dokument predviđa novo dodatno zaduženje Republike Srpske u tekućoj godini u iznosu čak 800 miliona konvertibilnih maraka. Iako se u javnosti govorilo da bi se moglo razgovarati o zajedničkim nastupima, saopšteno je da na današnjem stolu uopšte nije bilo riječi o kandidaturama za predstojeće izbore. Predsjedavajući gradskog vijeća Alen Girt izjavio je da razvoj Sarajeva u moderan evropski glavni grad zahtjeva dugoročnu viziju koja povezuje ekonomiju, urbanizam, kulturu, ekologiju i kvalitet života građana. Girt je na redovnoj sesiji Kruga 99 govorio o temi pravci razvoja i budućnost Sarajeva kao glavnog grada i moderne metropole.
1: Sarajevo ima jedinstvenu prednost, spoj osmanskog, austrougarskog i savremenog nasljeđa, snažan univerzitetski centar, izuzetnu prirodnu poziciju između planina. Bitno je imati dugoročan plan, recimo vizija Sarajeva 2050, koja bi definisala kakav grad želimo. Cilj bi mogao biti da Sarajevo postane vodeći regionalni centar za inovacije i kreativne industrije, jedan od najzelenijih gradova Zapadnog Balkana, s uređenim parkovima i drvoredima, najpoželjnija turistička destinacija u istočnoj Evropi sa puno biciklističkih staza i pješačkih zona, grad sa efikasnim javnim prijevozom i visokom kvalitetom života. Naravno, bitna je zaštita historijske jezgre Sarajeva i energetska obnova javnih objekata. Ključ uspjeha nije samo gradnja novih objekata, već stvaranje grada u kojem ljudi žele živjeti, raditi, studirati i ostati. Sarajevo ima potencijal da postane moderan evropski grad, ali uz dosljednu strategiju koja nadilazi pojedinačne mandate i političke cikluse. Činjenica je da naš grad u suštini ne dolazi toliko ljudi koliko iz njega odlazi. I zato smatram da je bitno jako stvaranje tih novih sadržaja koji će zadržavati te naše građane ovdje.
0: Direktorica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Elvira Habota izjavila je za Fejnu da rezultati istraživanja javnog mnijenja o stavovima građana prema članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji pokazuju da podrška građana i dalje ostaje visoka te iznosi 74,4%, što je za 4,5% više nego prošle godine. Habota navodi da je veoma važno da građani budu informisani i edukovani o procesu pristupanja te o budućem članstvu, kao i da vide šta to znači u praksi.
2: Istraživanje direkcije pokazuje da građane najviše zanimaju konkretni efekti evropskih integracija na njihov svakodnevni život, mogućnosti korištenja finansijske pomoći Evropske unije, zatim reforme koje Bosna i Hercegovina treba provesti, te prednosti i troškovi članstva u Evropskoj uniji.
0: Svjetski dan darivalaca krvi obilježava se 14. juna kada se odaje priznanje svima koji nesebičnim činom pomažu u spašavanju života i pružaju nadu onima kojima je krv prijeko potrebna. Ovogodišnja kampanja Svjetske zdravstvene organizacije pod sloganom Jedna kap čovječnosti, daruj krv, spasi život, ističe nezamjenjivu ulogu darivalaca krvi u spašavanju života i očuvanju javnog zdravlja. Aida Đozo, direktorica Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I zaista mi smo uvijek budni, jel? Mi stalno bdijemo na tim zalihama krvi i bdijemo nad pacijentom sa druge strane postelje. Potrebe su zaista velike. Evo, ako vam kažem, recimo, u svijetu da je na godišnjem nivou potrebno oko 120 miliona doniranih jedinica, u Evropi 25 miliona. Imamo i mi značajnu potrebu za krvom, mada smo mala zajednica. Isključivo počivamo na dobroj volji i raspoloženju naših stanovništva.
0: Da.
3: I svi se slažu da ništa bolje nemamo u našim venama od naše krvi.

0: Vesna Hadžić, interpretatorka Sevdalinke, čije će se ime uvijek spominjati kada govorimo o snimanju za arhiv radiotelevizije Sarajevo, danas muzičke produkcije javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine. Odmjerena, susretljiva, nasmijana, spremna za saradnju, druženja, pedagoški rad. Da, to je naša Vesna Hadžić. Izdvojit ćemo njezinu interpretaciju pjesme Na teferić pošla Nana, autora Joze Penave, a koju je ranije snimila sjajna Nada Mamula. Posebnu pohvalu dobila je od harmonikaša Ismeta Alajbegovića, pod čijim je vodstvom i snimljena pjesma Na teferić pošla Nana. Veliko je to priznanje za svakog pjevača, instrumentalistu narodne muzike.
1: Naša današnja gošća je Vesna Hadžić, interpretatorka Sevdalinke.
0: Brčko je grad u kojem ste proveli najljepši dio svog života.
2: Pa da, živjela sam u Brčko 18 godina, sve do završetka gimnazije. I onda iste godine sam došla, 80. Došla sam u Sarajevo, upisala elektrotehnički fakultet, a onda sam se okrenula i muzici na poziv tadašnjeg muzičkog urednika Dionisija Zajkova, koji je tad vodio orkestar u Kulturno-umjetničkom društvu Saobraćajac.
0: Rođeni ste u Brčkom?
2: Da.
0: Vaše djetinjstvo, Vesna, kako je bilo?
2: Pa prelijepo. Prelijepo u rodnom gradu, pored Save. U to vrijeme svi se možemo pohvaliti sa lijepim i mirnim djetinjstvom, kada je bilo sve nekako ono
0: mirnije.
2: I mirnije i sigurno i
0: spontano
2: jeste, i počev od osnovne škole pa gimnazije, gdje sam i počela prve muzičke korake u osnovnoj školi u horu. Kasnije nastupala sam u Dom kulture i za osnovnu školu prvi puta sam otpjevala u petom razredu pjesmu Kraj potoka bistre vode. I onda sam osvojila, tad sam osvojila prvo mjesto na tradicionalnom festivalu Mladi graditelji, koji se svake godine održavao u Brčkom. Osnovne škole su se takmičili sa osnovnim školama, pa onda firme sa firmama, srednje škole sa srednjim školama. Tad je, pošto smo imali tad u Brčkom jedini ekonomski fakultet, onda ekonomski fakultet je bio u konkurenciji sa srednjim školama.
0: Kao što ste već rekli, pokazali ste već kao dijete veliku ljubav prema pjesmi. Vaš otac bio je muzički nadaren, svirao je instrument prim.
2: Prim i bas prim.
0: I bas prim.
2: Jeste, svirao je u gradskom tamburaškom orkestru koji je bio u Domu kulture. Često su imali i nastupe i otud i moja velika ljubav.

0: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Jedno što nam je veoma drago i što je s čim se ponosimo, da sada već 2 godine redovno imamo kurs mađarskog jezika na koji se mogu, znači početnička grupa i malo naprednija grupa, gdje se mogu prijaviti svi oni koji osjećaju i žele da uče mađarski jezik. Znači kurs je besplatan i održavaju se u prostorijama našeg udruženja.
1: Prvi igrani film u Bosni i Hercegovini, znate li da su snimili Mađari 1916. godine u Mostaru? Malo u javnosti poznata činjenica kako je prvi igrani film ikada snimljen na području Bosne i Hercegovine, snimljen upravo u Mostaru još davne 1916. godine. Riječ je o mađarskoj melodrami Suzulamit, koja sa središte mitske priče i radnje ima srednjovjekovnu djevojčicu. U filmu proslavljenog redatelja tog perioda, Eugena Ileša, njemačkog redatelja i pisca, inače mađarskog podrijetla, djevojka Suzulamit se izgubi negdje u planinama i pada u bunar. Spasi je ratnik Abšalom, pa se dvoje mladih zaljube. Iako priča će se zakomplicirati na nijemom filmu koji je objavljen tada, koji naravno zbog vremešnosti se jako teško može i pogledati, loše kvalitete, smjenjuju se kadrovi zanimljive srednjovjekovne storije, znači u Mostaru, našem Mostaru, bosansko-hercegovačkom Mostaru iz tog vremena, 1916. godina. A znate li da film traje 44 minute? Glume Bela Batori, Kerteš Desider, Alice Sera, Marija Šepes, Ica von Lenkefi, inače Eugen Ileš, koji je radio kao snimatelj tada, do 1877. do 1951. čovjek je fin život proživio, za uspjeh je zadužen čak 120 njemačkih filmova, bavio se i prodajom mađarskih filmova u Njemačkoj. To je taj period mađarske i njemačke koji je dosta simptomatičan, ali dosta je kvalitetno uticao na kulturu. Tijekom prvog, znači, svjetskog rata, taj autor snima nekoliko hiljada metara dokumentarnog filma, jer su se nekada ti filmovi snimali, znači, u metrima. Dosta je plodan reditelj i stvarno je ostavio trag u tom nijemom filmu u razdoblju 1913. 1927. godina. I onda se naravno prestaje baviti tim redateljskim poslom, vraća se u Mađarsku. Koliko mi danas možemo pratiti mađarski film u Bosni i Hercegovini? Ovaj podatak je stvarno 1916. godina.
0: I zaista interesantan podatak koji nisam znala. A što se tiče mađarskog filma, mislim da nijedan Sarajevo film festival ne prođe bez mađarskog filma. Isto tako, mađarska ambasada organizuje jednom ili dva put godine dane mađarskog filma, odnosno u sklopu Višegradske četvorke. Mađarska ima izuzetno kvalitetnu i dobru kinematografiju, tako da vrijedi pogledati mađarske filmove. Možda je nama malo strana, odnosno ovdje u Bosni i Hercegovini relativno malo poznata, ali mislim da je kvalitet mađarskih filmova na takvom nivou da se zaista trebali bi malo zainteresovati više za mađarske filmove. Inače, kultura, njegovanje sa svih vidova kulture i umjetnosti, Mađarska ima dugu tradiciju. Sam podatak da možda neprecizno, ali više od 20 pozorišta Budimpešta ima, koje su u principu izuzetno dobro posjećeni, sve te predstave. Tradicija mjuzikla koja Mađarska ima veoma dugo. Kvalitet pozorišnih predstava. Isto tako znamo da MES nikad ne prođe bez predstave mađarske. Donekle na taj način se gledateljima, odnosno svima ljubiteljima kulture i umjetnosti Bosne i Hercegovine približava mađarska umjetnost.
1: Evo još jedan detalj koji smo pronašli, jednu zajedničku stvar između Bosne i Hercegovine i Mađarske, ili Mađarske i Bosne i Hercegovine. Da li ste znali tu crticu da je Bosna i Hercegovina uz Mađarsku jedina zemlja u regiji koja je dala više od jednog dobitnika prestižne Nobelove nagrade. Znači, Vladimira Preloga imamo i u Andrića, a vi ste već spomenuli mađarske Nobelovce u našem razgovoru.
0: Između ostalog, jedne godine smo i mi imali izložbu mađarskih Nobelovaca i mogu vam reći da ih je par, veći da. Broj mađarskih
1: više,
0: Nobelovaca.
1: Više znači od jednog.
0: Da, da, u svakom slučaju veliki broj Nobelovaca potiče iz Mađarske, tako da mi na neki način uvijek pokušavamo i to zahvaljujući saradnji sa mađarskom ambasadom predočiti i predstaviti prednosti, znači Mađarske, odnosno sve nje kvalitete i svijeta umjetnosti, tako i svijeta nauke, predočavamo sa različitim izložbama ovdje u Bosarevu.
1: Naša današnja sagovornica Irma Muratović. Irma, hvala vam velika.
0: Hvala vam.

današnja gošća ispred Vijeća nacionalnih manjina, Irma Muratović, a realizaciju emisije potpisuju Mirdin Šišić, tonska realizacija, Lamija Šeper-Mačković, muzički urednik. Emisiju

0: sa Aidom Hadžijavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program.

0: pokazuju da podrška građana i dalje ostaje visoka, te iznosi 74,4%, što je za 4,5% više nego u prošloj godini. Habota navodi da je veoma važno da građani budu informirani i educirani o procesu pristupanja, te o samom članstvu, kao i da vide što to znači u praksi.
1: Istraživanje direkcije pokazuje da građane najviše zanimaju konkretni efekti evropskih integracija na njihov svakodnevni život, mogućnosti korištenja finansijske pomoći Evropske unije, zatim reforme koje Bosna i Hercegovina treba provesti, te prednosti i troškovi članstva u Evropskoj uniji.
0: Švicarska policija upotrijebila je suzavac tokom protesta uoči predstojećeg samita Grupe 7 u Francuskoj, a nakon što su pojedini demonstranti počeli napadati objekte povezane sa Ujedinjenim nacijama u Ženevi. Pojedini učesnici protesta su čupali ploče sa ulica i bacali ih na policiju. Razbijeni prozor je de banke, a jedan automobil je zapaljen. Demonstranti su poručili da protestiraju protiv G7, koju vide kao simbol koncentrirane političke i ekonomske moći.
2: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su širom zemlje. Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Pljuskovi su mogući od sredine dana prema večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 25 stepeni.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Sanela Hođić.
4: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.

U ovoj virtuoznoj Beethovenovoj sonati u C-duru broj 3 oslikava se muzikalnost i poetika interpretacije Jevgenija Kisina uz izuzetnu virtuoznost koja ga pozicionira u sam vrh nove generacije pijanista. Slušamo treći i četvrti stavak u njegovoj interpretaciji.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji.